0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga
0: illiqlik bag'ishlaydi. 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirli tinglovchilar, shunon bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taran guruh bilan bugun kishilaringizlar qatlangaysizlar. Safaringizlar ko'ngillik bexatar bo'lsin. Fikrlaringizlar ahamiyatli va ma'nili bo'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, siz o'sha ting apchisini tushirib olib anglaysizlar. Programma riyasi etsi Dilraba Anvar.

0: Muqim birinchi o'rinda turdi. Andey xabarlar olala.
1: Hozir yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz qabri. Shahar zamonaviy yo'lashtirish qurilishining muhim bosqichi. Xalqning baxtli turmushining muhim bo'shligi. Bosh shuji Xi Jinping shahar yangilashdagi turli xizmatlarni chuqur inchika puxta ishlab, ommaning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz kuchaytirish kerak deb ko'rsatdi. Shinjang shahar yangilashdagi turli xizmatlarni sharoitiga qarab olg'a surib, yashashqa, kasb bilan shug'ullanishga bob keladigan zamonaviy xalq shahrining xalq turmushi baxt saodatining yangi yo'g'imi rasmini uzluksiz sizib chiqmoqda. Hozir sayohatchilik besiq mazgili. Urumchi shahrining Tianshan rayonidagi Shinjang millatlar ko'chasida sayohatchi noyati ko'p. Ko'p yil jimjitlikka cho'kkan Kono ko'cha rayoni inchki o'zgartilgandan keyin yepyangi tusga kirib, fotosurat avaskarlarining manzira tortish nuqtasiga aylandi. Fotosurat avaskari Min Yuchang mundaq dedi. Shinjang millatlar ko'chasi o'zgartilgandan keyin ba'zi ichilgan Wangkong oshxonalar daqa qilish san'at nuqtalari ijodiyatimizga qulaylik yaratdi. Shinjang millatlar ko'chasi 2001 yili saylangan. O'zgartishdan ilgari ko'cha rayonining asliyasi Kona yurishlik funksiyasi qalaq edi. 2025 yil 9 oyda xalqqa qulaylik yurishlik asliyalarini mas qadamda mukammallashtirdik. Savdogarlarning tijorati va atrofdagi ommaning kundalik turmush ehtiyojiga tam ahamiyat berdik. O'zgartish davomida madaniyat sayohatchilik kasb faoliyati yo'lga qo'yilib va mehmon saroyi ochilib, bekor turgan binoni jonlantirishning yangi yo'li ochildi. Shinjang g'arbi rayon Yintai qurilish guruhi Shinjang millatlar ko'chasi shahar yangilash bekor turgan binoni jonlantirish turining mas'uli Qutluq Tog'loq mundaq dedi. Ikkinchi qavatning ustidagi qavatlarda 580 necha yotoq, 1100dan ortiq karavot va 5 mehmon saroyi ochib, Ardochov rayonining sayohatchi kutib olish iqtidorini oshirdik. Shinjang millatlar ko'chasi turining tijoratga mas'ul xodimi Lu Yunsha keyingi qadamdagi taraqqiyot to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Cho'ng bozorning savdo kasb faoliyati bilan moslashib, xaridorlar o'tishib turishni ishqa oshirib, janubiy maydonni oddiy sirtqi so'rindan millatlar ko'chasining xaridor to'planish, tarqilish tugunigiga, shahar aholisi sayohatchilar dam oladigan, daqa qiladigan yangi o'ringa aylantiramiz. Urumchi shahri bu yil shahar yangilash nuqtalik turdan 60ni yo'lga qo'yib, qo'g'dash varislik qilish, sifatini o'stirib o'zgartish, chiqib selishdan iborat 3 xil usulni qo'llanib, shaharning bo'shligini a'lolashtirish, funksiyasini mukammallashtirish, madaniyat tomirini davomlashtirishga turtki bo'lib, shaharning o'ltiroqlashish sifatini umumiyuzlik o'stirishni planladi. Kono ko'cha rayonini jonlantirish shahar taraqqiyotining asli harakatlantirgich kuchini qo'zg'atdi deyilsa, mahalla ommaviy mulozimatini garantlashtirish xalqning baxt saodat asosini puxtiladi deyishga bo'ladi. Qashqar shahri xalq shahri ideyasini yetakchi qilib, Kono o'ltiroq rayonlarini kichik doirada o'zgartirish, mahalla mulozimatini cho'ng yuksaltirishni muqim olg'a surib, hamma yoshdagilarga mos keladigan yashashqa, kasb bilan shug'ullanishga bob keladigan baxtlik yurt makonni ko'ngil qo'yib barpo qildi. Qashqar shahri Sharqiy Ko'l ko'cha boshqarmasi Shin Shin To'qimachilik zavodi mahallasining partiya a'zolari amma mulozimat markazida yepyangi 3 qavatli mulozimat binosi ozoda yo'riq bo'lib, har qaysi yoshdagilarga mos keladigan funksiya bo'yicha qavatlarga bo'lib o'rinlashtirildi. Birinchi qavati yashanganlar g'izolanish va asosiy kasalliklarni ko'rsatish rayoni. Ikkinchi qavati avvallik beqish, fanni umumlashtirish, madaniyat tantarbiya mulozimat rayoni. 3-chi qavati texnika mahorat o'rgatish, ish qurilishga yordam berish, yo'lash va mahalla ishlarini kengashish rayoni qilindi. Har millat ommasi mahallasida qulaylik, yiqishliq ommaviy mulozimatdan bahramand bo'ldi. Aholi Nijat Imin atrofdagi o'zgarishlarni his qildi. U mundaq dedi: Yaşanğanlar bu yerde tamak yedi, aram alıdı. Bizim o balalarını elip

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

0: Qingdaodan Qiantangjiang yo'lgacha, undan boshqa Henandonglu Beijing o'tir yo'ldan Hongguangshan yo'lgacha, Beijing Nanlu qo'shimcha yo'li Shinin yo'ldan Beijing Nanlugacha avtomobil apparas ko'pgan.
1: Bo'ldi. Davosam shu uchirlardan foydalanib yo'l yurgaysizlar, azroq e'lonlarni anglab qaytib kelamiz.
2: To'g'ri shiltibotganni qaytib olsa, ichingiz pishamdi.
3: 21 yuanga atgan choy sotib olib ichishga qo'shqingiz og'rimdi.
2: O'qish bitirish pastida pul tejashning abchil chorasi keldi. Shinjiang telegrafining oliy maktab imtihoniga qatnashganlar universal manfaat yurishligida o'nsin oylik kartasi. Choy ichimlik beltidan xohlaganini tanlay olasiz. İçimlikni xohlagan ichib, to'g'ri ravon chiqa olasiz. Tezdan Shinjiang telegrafining tijorat zaliga berib bijiring.

0: Qadirlik radio anglovchilar, yo'llaringizni biz amra programmasi orqali bugungi bir kunlik aldirashchilikdan keyingi kayfiyatingizga azroq bo'lsa-mu, aramlik bag'ishlash maqsadida mikrofon oldiga keldik. Men riyosatchi Yashar Yolqon.
1: Semik radio anglovchi do'stlar, tushlik yo'llaringizni biz amra programmamizni yoqtirib, anglagaysizlar, qizg'inlik bilan qatnashgaysizlar, bexatar manzilingizga yetib borgaysizlar. Men riyosatchi do'stlar, Qunduz Ay turdi.

0: Douyin va Shopping.com do'stlar taklif qilayotaylik.
1: To'g'ri, ha? Hozirning o'zida do'stlar Douyin va Shopping.com'ni ichib, ya'ni Xinjiang 1074 deb ustidagi izlash ramkasi bosqanlar chiqdi, ha? Douyin Shopping.com kirib, chiqaroq denzan qilib, pinglun rayniga pinglun yizib, programmamizga qizg'in qatnashsanglar bo'ladi juma.
0: Shundaymiz,
1: bir to'q kiyib o'tirib ketibdi.
0: Mana. Anda olsa, do'stlarni taklif qildik, ha, programmaga. Qani, marhamat.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, qonunsiz kamera programmamizda doim ishtirokimiz qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qo'yaylik.
1: G'albiyat yo'llari ravon, adil dasaning oldimi yo'llar ravon degan uchurni topshirib oldik.
0: Abdu ismli anglovchimiz kaptin ko'p rahmat. Nijat taksi Xotandan yo'lovchilari birinchi ko'rikdan Gulbog'ga yengishda Koylin baxtisining oldirgi qizil chiroqda mashinalar ko'p to'silishib qolibdi, rahmat.
1: Tilsim degan anglovchimiz, Zuhra degan anglovchimiz endi omliq yig'ib turib anglayotganligi to'g'riliq uchur qoldiribdi. Shinfomi shu yaxshi mazmunlarni so'zlab beryapsizlar, yig'ib turib anglayotman, foydalanyapman degandek uchurlar.
0: Qaysar ayol ismli kadimizmi programmamizni yig'ib turib anglayotdi, Sahar bulbuladimizmi programmamizni yig'ib turib anglayotdi, ammolarni qarshi olamiz. Endi biz yo'llarningki ahvollari qarab qo'yaylik. Bugun endi o'qish boshlagan tunji kuni, shunga bir qism yo'l bo'laklarida haqiqatan mashinalar ko'p. Endi hozir soat 15:10 o'tibdi. Hozirningki o'zaro to'silgan yo'l bo'laklaridan Suvchu sharq ko'chasining qo'shimcha yo'llaridan sharqdan g'arbga mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Ittifoq yo'llaridami mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Nuqtaliq to'silgan yo'l bo'laklaridan Parloqningki oldi, Goji junctionning oldi mushtraplari mashinalar sal ko'proq. Qonun boshqa Longchang ko'chasi 3-chi ko'rikdan tushib Longchang ko'chasiga qarab manga yo'lishdimi mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, to'silgan

0: Öylenish, muhabbetleşish, mal-mülk macerasına dair bir qancha tipik deloni sot qilib oxirlashtirdi. Delo va qonun sayfamizda bu delo misollarini anglab qo'yli.
1: Birinchi delo misoli. Liu X bilan Li X ikkalan muhabbatlashgan mezgilda Liu X to'y qilib oila qurishni maqsad qilib 2024 yilning oxirida Li X'ga jami 67 ming yuandan ortiq ko'p summalik hisobot yutgan. Hammasi odatdagi butun son bo'yicha hisobot yutgach bo'lib, bu 520 1314 yuan qatorliq muhabbat izhor qiladigan oz summalik maxsus hisobot yutgachdan farqlangan.
0: 2025 yili ikki taraf ayrilib ketib, o'ylanish maqsadi uzil-kesil yo'q chiqqan. Liu X qarshi tarafdan pulni qaytarib berishni ko'p qaytim talab qilgan. Li X qaytarish majburiyatini itirof qilgan bo'lsa-mu, lekin mablag' masalasi sababidan uzoq muddat kayniga surgan. Ikki taraf kelisha olmagandan keyin Liu X sud mahkamasiga da'vo qilgan.
1: Bejurgichi sudchi oila ishlari mojarolarida murassa qilishni oldingi o'ringa qo'yish prinsipida ching turib, sabrchanlik bilan qonun tushuntirib, davli so'zlab, delo pakti va qonun asosini ratlab, oxirida ikki tarafning murassa kelishimi hosil qilishini ilgir surib, Li X'ning 2026 yili 12 ayning 30 kundan burun 30 ming yuanni qaytarib beradiganligi. Agar muhlati o'tib ketsa-mu ado qilmasa, Liu X sud mahkamasiga majburiy ijro qildirishni iltimos qilsa bo'ladiganligini bildirgan.
0: Ikkinchi delo misoli. Yang X bilan Zhou X ning muhabbatlashganiga ko'p yil bo'lgan. To'y ishiga tayyorlik qilish uchun 2019 yildan 2024 yilgacha Yang X ko'p qitim qarshi tarafga ko'p miqdorda hisobot yotgan. Ham 590 ming yuandan ortiq mablag' chiqarib, Benz markali pikap sotib olgan. Barliq mablag' chiqimi birdek o'yinlishni oldingi shart qilgan.
1: 2024 yili 10 ayda ikkalan to'y ishi ziddiyati bak cho'ng bo'lib ketganlikdan ayrilib ketgan. Yang ikiz yuqorida bayon qilingan mablag' va avtomobilning hammasi to'y qilishni shart qilgan hadiyaga tava. Öylenish yo'q chiqqandan keyin qaytarib berishi kerak deb qarab, sud mahkamasiga da'vo qilib, 560 ming yuanni qaytarib berishni tashabbus qilgan.
0: Sud mahkamasi mablag' obroti, avtomobil sotilish isboti va ikki tarafning fikr almashtirish xotirasini tekshirgandan keyin, hissiyot qoida qonunga teng e'tibor berish prinsipi bo'yicha murassa qilishni tashkillab, oxirida murassa kelishimi hosil qilib, delog'ich etishlik avtomobil Yang X ning egidorligida bo'ladigan. Zhou X 4 ayının 30 günüden burun iqtidarlıqını ötküzüş rəsmiyetini becerib buluşqa maslaşıdıqan. Yana 20 min yuan töləydiqan boğan. Bunun bilan iki tarafının mal-mülk macerası özül kesil axırlaşqan.
1: Bejurgichi sudchi iki delo misalığı birləşdirib, qanundaki belgilimlərini düşəndirdi. Jonga Xalq Cumhuriyetining haq talab qonun dasturidagi aloqador moddalarga asosan haq talab qonun harakatiga kuchga ega shart qo'shimcha qilinsa bo'ladi. Muhabbatlashayotganda bir tarafning to'y qilish maqsadida hadiya qilgan ko'p summalik naqd pul, qimmatli avtomobil qatorliq mol-mulklari qo'shimcha shart bilan hadiya qilishga tayyor bo'ladi. Agar ikki taraf oxirida to'y qilmay, hadiyaning qo'shimcha sharti ishqa oshmasa, hadiya mukammal qonun kuchiga ega bo'lmaydi. Mablag' chiqarguvchi taraf mol-mulkni qaytarib berishni talab qilishga huquqli. 520 yuan 1314 yuan qatorliq alayda ma'niga ega oz summalik hisobot yutgach, bayramlik kichik sovg'atlar haqsiz do'stlik hadiyasiga tabe bo'ladi. Ayrilib ketgandan keyin qaytarish hajatsiz. Bu mu hozirgi qonun yurgizish amaliyotida birlikka kelgan hukm qilish o'lchami?

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlashtiryapmiz. Do'stlarimizning kelgan uchurlar qarsa, kucha taksi o'qish kelibsiz, qarshi olamiz. Kuchadan yo'l xavri, kucha Tianshan yo'li g'arbdan sharqga. Tianchaoning oldirki qizil chiroqda avtomobillar ko'p to'silishpa, deb tur rahmat bekan uchuringizga. O'kyan ismli qo'ng'ichimizning uchuriga xush kelibsiz.
1: Hurmatli tashkilotlar,
0: Qashqaning
2: radio masalasi edi.
0: Ha, matixi.
2: Va bir necha kun bo'ldi shuna masala bo'lyapti-ku. To'g'ri radiosidan anglab turishingizni tavsiya qilamiz. Hamda shu darajasini ko'tarish, uskunlar

0: almashtirish yanglish bir texnikalik sabablar tufaylidan bo'lyapti. Az qoldi deb o'yladik hamda. Az kundan keyin signal chiqib keladi.
1: Men tek qashqaning ovoz qandaqdi uchmundi deb anglab qoldimmi?
0: Ha, men signal deb angladim bu, xato anglab qoldim. Ovozim deb berayli bo'pti.
1: Ha.
0: Qaysi bo'lsa?
1: Qashqaning havo ray qarsa, havo bulutli ekan. Yuqori temperatura 35, tuman temperatura 21 Selsiy gradusgina. Lekin meningcha shu radioning signal to'g'riliq so'rgan bo'lishi mumkin, ha? Savi ismlik anglovchimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Programmamizni yoqtirib anglaysiz. Do'stlarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, fikrlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, omma uchun amaliy ish qilib berish sayfamizda kent kadrlari ishxonani etis beshig'i yotkab keldi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: 8-oyning 14-kuni saharda Bay nahiyasining Sayram bozori

0: qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin. 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.
1: Do'stlar, 1774 qatnash san'at radiosining kulg'unchilar programmasi bo'yicha 60 beryapmiz.
0: San'at radiosi.
1: Do'stlar, amda diqqatingizda bo'ldig'ini, mashhur shaxslarning hikoyalari sayipsi.

pidayilar ommaviy manfaat baxtisi. Ommaviy manfaat bo'yicha miyeblarga yordam berish shaptulligi. Organik ko'ktat bazasi. Ommaviy manfaat bo'yicha dehqonlarga yordam berish mulozamat punkti. Dehqonlarga yordam berish elektronlik sud supsi. Yoji to'xsi baqmachilik baz qatorliklarni qurdi. Bu 992 ko'pchilik yordam berish ommaviy manfaat kasb turlari ham shahardagi balalarni yerga yaqinlashtirish, qadrlashni bilish imkoniyatiga ega qildi. Shundaqla barliq kerimning hammasini ommaviy manfaat bo'yicha miyiblarga yordam berish va pul iyoni qilib o'qishga yordam berishga ishlatdi. Xobi qatnash 992 radiosi orqali qiyinchiligi bor tashu o'quvchilari va miyiblar to'piga iyoni qilib, ommaviy manfaat turi orqali ommaviy manfaatni oziqlantirish, mulozamat orqali mulozamatni ilgari surishdek yaxshi aylanishni shakllantirdi. Shimboying 29 yilni bir kunda o'tkazib, boshdan oxir asl maqsadda chang turib, burchini amalda ko'rsatib, harakati orqali ommaviy manfaat ro'yini izohladi. Uning turtkisida ommaviy manfaat mulozimati ojizlarni yo'llash, miyiblarga yordam berishdan ma'arif, madaniyat, sahiya, muhit qo'dash qatorliq ko'p sohaga uzluksiz kengaydi. Ommaviy manfaat qo'shuvi uzluksiz o'sib yetilib zo'raydi. Kollektivda tizimga ilingan pidayi 9000dan eshib, tarqoq holatdan keng doiralik taraqqiy qilishgacha qaltis kepineksiman o'zgarishni ishga oshirdi. U va uning ommaviy manfaat kollektivi amaliy harakati orqali kishilarga leyfon ro'yi azaldan yiroqlab ketmadi deganini bildirdi. U har bir untinsiz chang turish davomida, har bir qitimliq yordam qo'lini sunish davomida, avlodma-avlod kishilarning mehr-shafqat yetkazish musobasida namoyon bo'ldi.

Lushanji, ya'ni shu Vayxuan Lodan Sayram ko'li yo'lg'ichi bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Xinan sharq yo'li qo'shimcha yo'li, shu Beijing janub yo'lidan Xitan shimol yo'lg'ichi bo'lgan Arliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'p, lekin alayda to'silish yo'q. Suzhou sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Lodan Beijing janub yo'lg'ichi bo'lgan Arliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'p, lekin alayda to'silish yo'q. Xitpaq yo'li, ya'ni Jin Lodan Minhua ko'chasigacha bo'lgan Arliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q. Jonya shimoli yo'li, shu Qashqar g'arbi yo'lidan Qashqar g'arbi yo'li janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alayda to'silish yo'q.

Miyada yana bir Mehmetjon bor ekan, men buni hech qachon bilmay shundoq meniib qolgan, menimu totmadi deydi. Lekin endi o'riyat shundoqlar boshqa do'stlarimizdan shu yo'lda totmadi deb mengayverishga bo'lmaydi o'chimi? Shunga diqqat qilinglar. Shu 50 metr oldiga mansanglar, deoto qildiga yo'q ekan, cho'qqim belgilangan yerdan deoto qilinglar. Totmadi deb deoto qilsanglar, bilib bilmay bir kuni totib qoladi, qarab o'tirib qolasizlar. Bahor gul.

0: Zirsini tamasha qilish oldin ma'lumoti e'lon qilindi. Eng yaxshi tamasha qilish mazgili 9-oyning 15-chi kunidan boshlandi.
1: Altay viloyatlik meteorologiya stansi 2026 yillik kuz manzirasini tamasha qilish oldin ma'lumotini e'lon qildi. Bu yil yozda uda davomlashgan yuqori temperaturli havo rayi va quruqchilikning ta'sirida yuprmoqlarning sarg'ayishi ilgirki yillardagiga qaraganda taxminan 1 hafta oldiga surilgan. Eng yaxshi tamasha qilish mazgili 9-oyning 15-chi kunidan 10-oyning 5-chi kunigacha bo'ladi ekan. Ko'z manzirasi dengiz yuzidan igiz rayonlardan tuvangi qarab tadrijiy gavdalandi ekan. 9-oyning boshlarida Qanas ko'li atrofidagi tog' cho'qqilari Aqqaba igiz tog' yayliqi oldi bilan sarg'ayib, 9-oyning 10-chi kunining oldi keynida qorliq tog' bilan oltin ranglik o'rmon tang gavdalangan ko'z manzirasi namoyon bo'ldi ekan. 9-oyning 20-chi kunining oldi keynida Qanas ko'li bo'yidagi oqqiyin o'rmonligi umumyuzlik eng go'zal tusga kirdi ekan. Bu saytan, Xungyego jilg'isi va Davlat yo'li 331-chi liniyasi bo'yidagi kuz manzirasi 10-oyning boshlarigacha davomlashadi ekan. Meteorologiya tarmoqlari shuni eskartadiki, 9-oydan 10-oygacha tog'liq rayonlarda kecha bilan kunduzning temperatura farqi 15 selsiya gradusdan oshib ketadi. Atigan va kechda havo temperaturasi 0 selsiya gradusga tushadi. Kuz manzirasini tomosha qilishda mamuq chapan va teyilishdan saqlanish oyig'i tayyorlab olishni unutmanglar.
0: Jongchoq bayrami davlat bayrami yetib kelish oldida Xinjiang sayyohchiligi muddatdan burun qizib ketdi. Burchin mamlakat bo'yicha eng qiziq nuqtaliq noya bozorlari qatorlaridan o'rin oldi.
1: Xangliu Zhongxing to'g'risidagi sonli ma'lumotida ko'rsatilishicha, 8-oyning 11-chi kuniga qadar Jongchoq bayrami davlat bayramlik ta'minlash mazgilidagi davlat ichki aviatsiya liniyalarining aeroplan biletini zakaz qilish miqdori 1 million 710 parchadan oshib, Urumchi shahri qiziq nuqtaliq shaharlar ichida 7-chi o'rinda turgan. Chunar Sayyad subsining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, mamlakat bo'yicha oldin zakaz qilish miqdori eng tez bo'lgan noya bozorlari ichida Xinjiang Burjin Qaba, Künes nayları aldınqı qatarda turgan. Burjin birinci orunda turgan. Şimali Şinjanın köz mənzərisini tamaşa qilishinin ən yaxşı məzgili 9-oyning otura axırlardan 10-oyning başlarıgıcı bulub, dəmiliş məzgilədə qanaz, qomni sayahat qınmaqcı bolğanlar, bolğan dostlarga yataq və biletni baldır zakaz qilishni unutmaslıqını əskertimiz.

Xuangua bilan qitiq eng yaxshi hamrohlar hisoblanadi. Xuangua'ga qitiq qo'shilganda hammiga ayon o'sin tuzash, o'riqlitish yemaklikiga aylanib, noyitdi yaxshi o'riqlitish unumiga ega bo'ladi. Ularning har ikkalasi tuvan kaloriyalik yemaklik. Shunga Xuangua bilan qitiqni oldin tayyorlab qo'yib, butun bir kun qursoq ochganda yeyishga bo'ladi. Uningdan boshqa qaynoq suvni ko'proq ichishga diqqat qilish kerak. Lekin qitiqni ziyor ko'p ichmaslik kerak. Qitiqni ko'p ichganda oshqozon kislotasining ishib ketishini keltirib chiqarib qolmay, yana oshqozon shilliq pardisi va hazm qilish fermentining ajirilib chiqishiga ta'sir ko'rsatib, ishtoni tovanitadi. Hatto oshqozon zaiflashish va sug'uq tegish, qursoq ko'pish qatorliklarni keltirib chiqardi. Sog'lom kishilar uchun aytganda, har kuni ichadigan qitiqning miqdori odatda 250 gram atrofida bo'lsa bo'ladi.

Qadirlik o'quvchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun munosabat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qidakli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyor Mahmud. Vatan mening oilam programimiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulu Shitingda masqaramda o'rnatildi. Programimizni Sulu Shiting apsilmo anglaysizlar. Bugungi programimizga to'g'ri mazmunlarni o'rnatishdirdik. Avval Shinjongdagi yangiliklar sayfamizda bir qancha uchur anglatamiz. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Shinjongda tunji nashbit kirimi sug'urtisi yo'lga qo'yilib, nashbit kasbi sug'urta kafolatiga ega qilindi degan temada to'xtalamiz. Yarqin ism sayfamizda mamlakat bo'yicha temir yo'l sistemasi musobaqasining temir yo'l sistemasi bo'yicha yosh ish o'rni texnika mohiri Jang Yunxao bilan tanishimiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Veshin sifamiz nomeri XG 1074 FM.